0: Tērija jindažveica vanšdā fanadaur naua da portod viņa festivoil zon zoci vaņ ulterioras gratulacijums Bunasaira Vendelinka Johan.
1: Bunasaira Sergio.
0: A či lesas gratular či o anniversari?
1: Meu kamarad Giacun Giuseppe. Car Giacun Giuseppe, cordiale gratulacijum, to bien, Bunasanadat, Vaš vinovon na šiju, vinovon škodinna, štajn bije na mič. A luom je kamarad za školu Fabian Klejs, si son trus, vi zle to bijen, puno se nada, to bijen da bija prezeku la lavur. Te stövs. Salic Vendelina.
0: Vendelin, ca Johan open so da fare un plajair con il corviril, ligia grigia e l'iester.
1: Bene.
0: Fajainza, gugent, belzio maz de tot bung, Vendelin, ca Johan.
1: Grazie a te, sta ben, Sergio.
0: Adia.
1: Adia.